Pelapin nga masyanay. Amulin, amulin, amulin. Walpin nga nilapken. Kintupin nga kuyam. Pelapin nga kuyam nay. Pelapin nga kuyam nay.